0: I'm ready for more.
1: І пускай каплять, каплять.
2: Сімене.
1: І до мокрих досок тебе, де би я не був для старих.
3: I'm an artist. I'm a performance